0: Monggo.
1: Kakem Pak Tejo Sudiyo kalian, di Kuningan wonten Kebun Gule, di Sirup hingga Maklas Saronto wonten puluhan luar gambah mul wonten puluhan kalian menika Mbah Gono wonten ing Gunung Saren, di Sarmini, di Wagira, di Wardi wonten Mangilan. Matur nuwun
0: Romo Prodeswarto. Ngaten matur nuwun Ibu Jionje rawuhipun sawingkingipun sugeng dalu macapatan
2: sugeng dalu Dimas
0: nggih sugeng dalu Budini monggo.
2: Aduh mboten pangling dangu mboten anu
0: nggih
2: Nih kau nabe lilir nih wadi mas.
0: Inji.
2: Nah dalam nabe anu nih kau mau steng batero romandutan.
0: Inji.
2: Dalam nih kau nak engang roman nih kau menawi dalam nih ngalim nih kalau rom anu di mas.
0: Inji.
2: Postingan ini pun nah dalam kalian postingan ini pun romo ratu nih kau anu. Dadosaken senam mulut.
0: Ngeten. Nggih.
2: Dalem badhe nderek nyekar sinompang rawit nyobi nggih, Dimas.
0: Nggih, monggo-monggo.